0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi naghalin kay Dayan. Kag ang magadala mo si Angeline Buenafer.

hinalian ako sa mga tinion nga ato. Ang matuod, nagwapo si Karen o kun Carlo. Kag ang matuod, daw na in love naman lang ako sa iya. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa kung ano ang maayo ko nga buhaton. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Dayan.